0: mwakuye muce mutangura kutubwira akaririmbo mwifuza kugira ngo tubaze vya vyuma byakugwa n'abana b'abantu hanyuma muce mwijyoherwa muri kano gatondo
1: unanipa utamu sukari maisha bila wewe sinoni sila
0: ni kumusu wa gata tigene kerezi gashumi na gata

0: Ewe.
1: Wiyalo.
0: Amahoro.
1: Amahoro cyane kwa sato.
0: Ninde tuyaga.
1: Ari poste ikinyo mukinyo muri buhumu.
0: Buhumu za bimeze neza.
1: Kuko na moto ashima tukagira zuma.
0: Igitondo cyiza bwana.
1: Yego kuri mu gihe cyo amesha ko kuri ndi fiti.
0: Mhm.
1: Mana mujyango
0: wanjye. Yego.
1: Nabe ndabashimira za mukanyosh.
0: Mhm.
1: Kuko ashantire wa bene kana mu gihe.
0: Mhm.
1: Kuko na ndi na fiti. Atahara mu mwango cyo mbona n'uko na makadara vivon.
0: Yego.
1: Yani yangu ni kwa na kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
0: kwa kwa Abo muri butanyerera muri hehe muri buhumuza muri ko ndabumva mwagiye he eh ni munyemeze muri munyemeze nabandi mubemeze mubari ko batwumviriza rimwe batuma bemera ruko biyumviye cyangwa biboneye no kono.

turategereje umunwanyi wanyuma twakira ku murongo wa kabiri umurongo wa mbere mwobize ko twakubite ko igwa rugufuri rwo mu Bushinwa ubu rero turindiriye umunwanyi wanyuma wanyuma wanyuma ku murongo ugira kabiri kugira ngo bico bisozera ni mu minota itatu.

Voila, voila, ninde twagiye tujanye kuri ritme nyene, ni za ndirimbo nyene, ninde yahinduye oya, nta numwe yabikoze, nta numwe ahubwo nizere ko ari abandi bagomba bari kuba ariyongera. Nizi ndirimbo rero tugiye kumviriza, uno munsi ni ku munsi wa gatatu, twazumvise kandi ubugira kandi iyi siropero. Opopo, opopo. Voila, voila, na Meli ya tubwi ya T1J, mugabo salimi ya X kuva kwa Denari kumwe na B-Face, twumvise Ego kuva kwa Nelson B, afadhali la chatazi classic, aliko anyitaho ya pastere Evrar, nda YKJ, ni hizo ndiri bro, tukwa jwe kumbi na turi mbuka chiriri, upa kwa rahu injiru kumbi mengo bila gusawa ujemu, ujemu ni mwemu gende uke uke uumvili ze, alimi ndi vya gusawa bibi, ndi vya kompa, alimi ndi vya gusawa bibi.

itangazo ikigo gitunganiriza abakukuruke n'abasigwa babakukuruke ONPR mu funyafunyo y'ururimi rw'igifaransa kiramenyesheje abanyagihugu muri rusangi nabo gisanzwe gitunganiriza by'umwihariko ibi bikurikira ubwa mbere ibwirizwa nimero rimwe agakwego gashinze ryo kwa gatanu kuwa 30 na mukiza mwaka 2026 riduza pansiyo y'abakukuruke n'abasigwa b'abakukuruke ririko rashigwa mu ngiro n'ikigo ONPR kuvaho amategeko merekeza ashiriwe ko umukono n'inzego zibifite ububasha ubwa kabiri kuva kuwa 30 na mukiza umwaka 2026 pansiyo y'abakukuruke n'abasigwa b'abakukuruke iharugwa hisunzwe iryo bwirizwa duhejeje kuvuga aho hejuru n'amategeko mperekeza yaryo ingingo ya gatatu ikigo ONPR kirasabye abakukuruke n'abasigwa b'abakukuruke batashize mu mpapuro zo gusaba pansiyo icyo bita accreditif y'ukwezi kwa nyuma imbere yo kuja mu karuhuko kizabukuru kuyizana mu kigo ONPR hatarenze kwa 20 mu kakaro umwaka 2026 kugira ngo haboneke umushahara wa nyuma wifatira ico bita dernier salaire net mensuel mu guharura iyo pansiyo bikaba bigiriwe ibujumbura kuwa 14 mu kakaro umwaka 2026 n'umuyobozi mukuru w'ikigo ONPR Jean Anastase hicu Burundi itangazo litomora neza nuko ikigo gitunganiriza abakukuruke n'abasigwa b'abakukuruke ONPR kimenyesheje abanyagihugu bose mu rusangi nabo gisanzwe gitunganiriza by'umwihariko ko accreditif isabwa itaraba abakukuruke bagiye mu karuhuko kizabukuru imbere y'umwaka w'2020 iyi rero ni inyongera ntomora muco yitangazo kwadeje kubashikiriza aho iki kigo kibandanye kimenyesha ko iyi accreditif imenyesha umushahara wanyu mu mukozi yarageze ko igihe agena mu zabukuru isabwa honyene gusa kuba kukuruke bagiye mu karuhuko kizabukuru imbere y'umwaka 2020 nukuvuga ko abagiye nyuma yaho ibi bidaheza ngo bibarabe turabandanya n'amatangazo mwaturungikiye umujyango w'umuhisi Minani Batoromayo n'umufasoni wiwe Niyonzima Peresika uri mu Gitanga zone munini komine Bururi intara ya Burunga uri niteka ryo kumenyesha umujyango inshuti abanyi n'abagenzi ko bazoganduka ku muhisi umushinga ntaye Minani Batoromayo ku munsi w'Imana igenekerezo rya 19 ukwezi kwa mukakara mwaka 2026 Bujumbura kuri sale Gilgal imbere ya INSS gishisa 6:30 z'umurango kubari rero ruguru ugo rubanza rukazoba ku munsi wa gatandatu igenekerezo ya 25 uku kwezi kwa mukakaro umwaka 2026 azoba ari geshi saha 6:00 z'umurango ku rugo gwiwe mu gatanga bimenyeshejwe aba bakurikira umujyango usigwa na Mibara Yakobo aho uri hose abasigwa ba paseri biza bigomba Joseph bari inyagasaka kumurinda uwanzobona riba Filipo uri Bujumbura uwanda yongeje Deni uri mu gatanga wa pasitori ntabaza Simoni uri Buganda mu Cibitoke wasinibagiye Severino uri mu Kivubo mu Rutovu wa Materanya Ezekiel nuwambonicizanye Zakaria iri Bujumbura wa Niyonga Gabrieli uri ku Kijyama Imatana wa Bigirimana Augustino uri mu Kayanza wa Macumi Ezekia uri ku Gatagari bikamenyeshejwe kandi ishengero ry'abapantegoti ryo ku Muyang misiyoni ya Kiremba ishengero ry'abapantegoti gibujumbura abari Bujumbura abari Burunga abari Gitega abari muri Tanzania abari mu Bubiligi abari mu Bufaransa abari muri Amerika no muri Canada n'abandi bose inshuti n'abagenzi baturiye baravugwa amazina kuri no rupapuro umujyango ukaba umujyango w'umuhisi Minani Batoromayo uri mu gatanga ukaba ubaye urabashimira ingene muzoza kushigikira muri ugo rubanza uhoraho abahe umugisha.